ngana chu chiri shibe lu xie tang gu di nan lu sam zu la ki da nan be lu xie che sim xia di yi ji xia ni cha ji le yin na le sa yin ne le che chu zhong mang zhen zhi xia ji za sa jia min yong xi le bie ji yin na che chu yin na bie zhen xi yin si zhi xia ngana chu che sim xia lu xie di chiri shibe dan zha jia yin na qiran ke yin na qiran ke pe yu tan tan ning xi yin na sa jiao kan sa ya yu bie chao bu chao mo tan ning xi yin na cha ge to ki chao bu chao mo la so ba lu xie di ri gu nan jie qiran ke mun ci le so ba pu chao 个月了，我那做伊呢，路线第七度伊呢，天气了呀，年比徐姐伊呢，我那做车主忙完，退宿伊呢，天气呢伊呢，退军都那么些去，我那得了呀，透过那呀他，他们些伊呢，康斯基天呢，我过那呀的开心不赢吧，马赛伊呢，我那做车主忙完，退不进这几了伊呢，天气个，去了呀，住宿那不拉索呗，各宿伊呢，电价天了呀，引起民气一时不那着那是成功伊呢，收伊呢。 让我那去吃明了呀，点进那是吃那吧，光给人数，明年我是南下，他家那学个人。